0: STI ungkha thulaima chalaima bishinti sholonai bemar abu ungkha abu haikasha bemar abu bukhu khilam shitilam ni bishinti khorokshani shak niti khorokshani shako sholo
1: abu bacteria virus bayangi mano abu ni bagini bemani yak nikati hui tongna bagai hik saino kare kebo bai thuya se ama tongnai kondon thu bi oita chashma lai de khorokshani sai kebang borok bai thuya se ekhe tongke HIV HIV bai manjike tongi man nai
0: त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी शाखा खमते निकुन हमक्राई नाइकुन त्रिपुरा हाफंग बाई लुको हमक्राई ने बाकी आवाज जाप
1: निशाय देमान साग देरी अबू माने एच आई बी बिने ऑक्सिंग ने बसानी सागो बस हलो इमानो
0: ऑक्सिंग का तंफुरु चेरे आचे फुरु ए बाबू माने आबुक ते चामनी बिशिंते एच आई बी हलो इमानो
1: आबुनी बाकी जो तो साग देरी अबू मारोक नो एच आई बी दे तंग आम जोगी माना जागो
0: তুমুং এইচ আই বি শাকো মানজাক থানো ওয়ানানে মুংসা করে সয়া প্রিরম খে জরা তংশনি এয়ার টি রাই দা তুই ডাক্তার বাই নাই জাক খে অক্সিং নিচে রাইনো এইচ আই বি নি ইয়াক নি ফিওগে মানু
1: ত্রিপুরা এইচ কন্ট্রোল সোসাইটি শাক হামতে নুকুং হামক্রাই নাইখুং ত্রিপুরা হাপাং বাই লোক হামক্রাই নি বাগে আওয়াই যাক